Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Polisto Be True Me, ženski i muški miris. APLB, korejski.

0: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
1: Parovi 16. finala fudbalskog kupa Bosne i Hercegovine izvučeni su danas u prostorijama Fudbalskog saveza naše zemlje. 32 kluba borit će se za titulu u najmasovnijem takmičenju Bosne i Hercegovine. U ovoj fazi igra se samo jedna utakmica, mečevi su na programu 28. oktobra. Žreb je bio dirigovan tako da klubovi iz Vevin lige Bosne i Hercegovine nisu mogli igrati međusobno, a timovi iz nižih rangova imaju prednost domaćeg terena. Derbi ove runde bit će ona između Tuzlanske Slobode i Željezničara. Branilac naslova u kupu Mostarski Zrinski gostovaće Laktašima, a Banja Lučki Borac Krajini iz Cazina. Ostali parovi: Romanija Pale Sloga Doboj, Zvijezda 09 Bijeljina Radnik, Igman Konjic Bsk Banja Luka, Tomislav Sarajevo, Proleter Čelik Zvijezda Velež, Gošk Široki Brijeg, Posušje Vitez, Famos Istočna Iliđa Leotar, Slavija Čapljina Bosna Majevica, Toškr